0: Hey Sanders, konen mwen yon apil. Se pa mwen bagay mwen pase tab jan fèt anko. Men fèt, men fòm di yo.
1: 88.9 Mega FM, la radio ki va là où les autres ne vont pas.